one sent here. Fatoumata. A pozdrav na času Meru, o chvíľku sa tvojeme Papa Lala.